Оботтах чүгчирганда. Вен нэвэт түгтэг сахсыргалаг санда. Хэ тогуун котор хүмгатаа хана харан баста. Эй, селэдэр кинэс кинэ диэм буалаг.